0: подкачал гимн пожама.
1: И к сожалению.

Chiquinho, Rocco, Legendos. Amerikiečių roko grupiai Cheap Trick galima pavydėti ištvermės. Jis scenoje nuo 1973 metų. Skaičiuodamas penktus metus nuo susikūrimo Ilinojaus valstijoje 1978-aisiais kvartetas išleido trečią studijinį albumą Heaven Tonight. Viena žinomiausių ne tik šio darbo, bet ir apskritai grupės kūryboje yra daina Surrender, tapusi pirmuoju Cheap Trick singlu patekusiu į Billboard Hot 100 kūrinių sąrašą. 2007-aisiais knygoje Shake Some Action – The Ultimate Power Pop Guide skyriuje apie Cheap Trick autorius įtraukė dainą Surrender į 20 visų laikų geriausių grupės kūrinių tarpą, pavadino jį roko klasiką ir pabrėžė, kad neįmanoma pavargti klausantis šios linksmos rokenrolinės dainelės. Tarsi patvirtindama tai, grupė visada atlieka šį kūrinį koncertuose. Nemažai kitų atlikėjų sukūrė originalios dainos Surrender coverius, iš jų žymiausias grupės Green Day. Tiek originali šios dainos versija, tiek coveris pakliuvo į kelių filmų garso takelius. Girdėsite klasikinį Cheap Trick kūrinį Surrender.

Cicchino, Rocco, Legendos. Švedų melodingojo roko grupė Europe labiausiai išgarsėjo hitu The Final Countdown. Taip vadinasi ir 1986 metais pasirodęs trečiasis jos albumas, kuriame netrūksta ir kitų hitų. Vienas jų – daina Cherokee, kuri po metų išleista singlu tapo nemažiau populiari nei kiti albumo singlai. Šią dainą 1985 metais sukūrė Europe vokalistas Joyous Tempestas. Po poros metų Ispanijoje buvo nufilmuotas ir jos vaizdo klipas. Klipo filmavimo darbai vyko visai netoli tos vietos, kurioje buvo nufilmuotas ir garsusis westernas A Fistful of Dollars su Clintu Eastwoodu. Cherokee vaizdo klipo kūrimas vos nesibaigė tragedija. Filmuojant per slėnį bėgančius arklius, netikėtai užsidegė vienas iš filmavimo rekvizitų ir kilo gaisras. Filmavimo komanda kartu su grupės Europe muzikantais metė darbus ir puolė aplink ugnies židinį kasti apsauginį griovį, taip sustabdydami ugnies plitimą ir išvengdami didesnio gaisro. Reikia pripažinti, kad videoklipas yra istoriškai netikslus, kadangi neteisingai pavaizdavo Cherokee genties indėnus gyvenančius dykumoje. Iš tiesų jie buvo Apalačių kalnų gyventojai. Dainos studijinio įrašo pradžioje grupės būgnininkas Janas Hoglandas tyliai pasako keli žodžius švediškai, kas išvertus reiškia, dabar mes grosime.

0: Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kai lyja. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbdami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išariniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį, dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia. Vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai. Tačiau galima sakyti ir pietys, ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1943 metų sausio 19 dieną gimusi Janis Lynn Joplin buvo amerikiečių dainininkė, kurios balsas amžiams įrašytas į pačius įvairiausius auksinio roko klasikos fondus. Janis buvo viena įtakingiausių 70-ojo dešimtmečio dainininkių pasaulyje, iš kurios mokosi ir ateityje mokysis visos roko dainininkės. 1995-aisiais įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų, Janis išleido vos 4 albumus, 2 su grupe Big Brother and the Holding Company ir 2 kaip solo atlikėja. 2005-aisiais metais Janis indėlį į populiariosios muzikos vystymas įvertino muzikos akademijos nariai, skyrė dainininkei Grammy apdovanojimą už nuopelnus muzikai. 2004-aisiais metais žurnalui Rolling Stone išrinkus visų laikų didžiausių artistų šimtuką, Janis pelnytai įsitaisė 46-oje vietoje. Viena geriausių atlikėjos dainų yra Move Over, kuri pradeda albumą Pearl. Move Over, kaip ir dar 2 dainos, Trust Me ir Me and Bobby McGee, buvo įrašyta tą pačią 1970 metų rugsėjo 25 dieną. Be to, šią dainą sukūrė pati Janis Joplin, todėl nieko keisto, kad ji yra klasikinių roko dainų sąraše.

0: Класікіно, Роко, Легендос.
1: In the Army Now yra olandų dueto Robo ir Ferdi Bolandų parašyta ir išgarsinta daina. Duetas Boland and Boland čia dainą įrašė 1981 metais. Tačiau didžiausia sėkmė šiam klasikiniam kūriniui pelnė anglų roko grupė Status Quo. Pastaroji In the Army Now cover versija įrašė 1986 ir tokiu pat pavadinimu pakrikštijo visą 1986 metų albumą. Singlu išleista klasikinis roko hitas In the Army Now perkamiausių Jungtinės karalystės singlų sąraše pakilo į antrą vietą ir iki šiol liko vienu stipriausių status quo hitų.

0: reklama.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ra!

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 19 centų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock.

0: Daina Best of You, Foo Fighters lyderis Deivas Grolas kadaise parašė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu norinčio tapti Džono Kerio rinkiminiai kampanijai. Svarbiausias dainos akcentas – atviras, itin energingas vokalas. Įdomu tai, kad jau per pirmasis repeticijas Deivas Grolas pažeidė balso stygas, bet tai grupės tikrai nesustabdė. Anaip tol, daina buvo įrašyta, nuolat skamba grupės koncertuose, o žodis Best čia tiesiog išrėkimas net 40 kartų. Tiesa, Džonui Keriui laimėti rinkimus – Tai nepadėjo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Šiandien Joninės viena didžiausių vasaros švenčių Lietuvoje. Tai laisvadienis, ta darbo inspekcija primena, kad šiandien dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis. Dauguma maisto prekių parduotuvių dirba įprastai, bet durų netvers dalis buitinių prekių ir drabužių parduotuvių. Taip pat dirba ne visi Lietuvos pašto ir bankų skyriai. Viešasis transportas daug kur kursuoja savaitgalių grafiku. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadam aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu vakar atsistatyti nuo mažiau nei 9 mėnesius išdirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis, kol kas neatskleidžiama. Ukrainoje žuvo birželio pradžioje dingęs lietuvis karys savanoris Ignas Kailius. Jam buvo 25. Anksčiau skelbta, kad jis nuo vasario mėnesio Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnavo kaip granatsvaidininko padėjėjas ir vykdydamas kovinę užduotį dingo. Ukrainos fronte anksčiau žuvo dar du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Ukrainos dronai šiąnakt smogė šiluminėje elektrinėje okupuotame Kryme. Atakos prieš Rusijos infrastruktūrą svarbia karo pramoniai pastaruoju metu dažnėja. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 5 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 96 atvykėlius. Pasaulio futbolo čempionate baigtas antras grupių etapo ratas. K grupėje Portugalija 5-0 sutriškino Uzbekistaną, o Kolumbija 1-0 įveikė Kongo Demokratinę Respubliką. L grupėje Anglija ir Gana sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Kroatija 1-0 įveikė Panamą. Šį vakarą B ir C grupės pradės trečiąjį, paskutinį šio etapo ratą. Po jo paaiškės visos atkrintamųjų dalyvės. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didžiausia tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rockas, o naujausiai jos skambesi galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
3: Check, please.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

nelaimės. Lampėdžių tvenkinyje skendo 15-metį. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai. Jie be kita ko, kol atvyko gelbėtojai atliko gaivinimą. Paauglė išvežta į ligoninę. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Rusija praėjusią naktį smogė Charkivui, žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti, apgadinta gyvenamųjų namų, kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukraina atakavo Sevastopolį Rusijos atakuotame Kryme, kaip ir ankstesnės naktis taikomas į elektrines, naftos saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Miestas liko be elektros. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu vakar atsistatyti nuo mažiau nei 9 mėnesius dirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis kol kas neatskleidžiama. Pasaulio futbolo čempionate baigtas antras grupio etapo ratas. K grupėje Portugalija 5-0 sutriškino Uzbekistaną, o Kolumbija 1-0 įveikė Kongo demokratinę respubliką. L grupėje Anglija ir Gana sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Kroatija 1-0 įveikė Panamą. Šį vakarą B ir C grupės pradės trečiąjį paskutinį šio etapo ratą, po jo paaiškės visos atkrintamųjų dalyvės. Pasak sinoptikų šiandien vietomis didžiausia tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Amerikiečių grupės No Doubt vokalistė Gwen Stefani tikrai nesitikėjo, kad 95-aisiais pasirodžiusi grupės daina Just a Girl gali tapti tikrų feminizmo himnu. Bet taip nutiko. Daug klausytojų dainos tekstą suprato kaip pareiškimą apie moterų teisės. Tiesa, viskas yra gerokai paprasčiau. Kaip pasakoja pati Gwen Stefani, Just a Girl yra tiesiog apie pernelyg globėjiškas savo tėčio elgesį. Tokia dukrelės daina apie tėtį. Ir tiek. Kaip ten bebūtų, Just a Girl tapo hitu ir labai padėjo grupei išpopuliarėti.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 19 centų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Ball.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia žinių vienams sirenienams.
5: Delfi, šalia tavęs.

0: Mokslas šiandien.
1: Puodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
0: Rock FM. 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto ataką Rusijos okupuotame Kryme. Sevastopolis liko be elektros. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau taikosi į Krymo infrastruktūrą, įskaitant pastotes, degalų saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Savo ruoštų Rusija į Ukrainą naktį paleido 101 droną, ukrainiečiams pavyko numušti 95. Charkive žuvo moteris apgadinta gyvenamųjų namų. Didžiąją dalį Europos toliau alinant karščiams, Prancūzijoje vakar be elektros liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Tai pirmas toks didelis sutrikimas šalia.

0: papildomų lėšų saulės elektrinėms, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Šalyje sparčiai daugėjant elektrą iš atsinaujinančių šaltinių gaminančių vartotojų, jau ieškoma papildomų lėšų kompensacijoms už įrengtas saulės elektrines bei energijos kaupiklių sistemas. Verslo žinių duomenimis energetikos ministerija ieško dar 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti pinigų. Vien per birželio kvietimą gyventojams jau įsirengusiam saulės elektrines visa numatyta suma apie 13 milijonų eurų buvo rezervuota vos per vieną dieną. Gauta daugiau kaip 11 tūkstančių paraiškų. Anot ministerijos dabar ieškoma būdų užtikrinti, kad antrąjį pusmetį 1 kilovato paramos priemoniai gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo renginiams 9 milijonai eurų.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują BR2F kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso BR2F narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje BR2F ir Bullshit.

Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šiandien Joninės viena didžiausių vasaros švenčių Lietuvoje. Tai laisvadienis, ta darbo inspekcija primena, kad dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis. Dauguma maisto prekių parduotuvių dirba įprastai, durų netvėrė tik dalis pašto ir bankų skyrių. Viešasis transportas daug kur kursuoja savaitgalių grafiku. Savo ruoštų registrų centras skaičiuoja, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 24 600 jonų ir 17 600 jeninų. Šie vardai populiariausių sąrašuose užima atitinkamai antrą ir šeštą vietą. Jonų kasmet pavadinama apie 200 kūdikių, vien šiemet šis vardas jau suteiktas 89 kartus. Jenina mergaitės pavadinamos retai. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės sudėtį ir programą. Rytoj Nausėda greičiausiai teiks Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Priminsiu, vakar atsistatydino mažiau nei 9 mėnesius dirbusi Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Kiek ministrų keisis, kol kas neskleidžiama. Jungtinių valstijų senatas priėmė simbolinę rezoliuciją, kurią prezidentas Donaldas Trumpas raginamas nutraukti karą su Iranu. Dokumente be kitako nurodoma išvesti amerikiečių pajėgas iš Irano. Šis žingsnis

Turkija prieš Braziliją. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje vienas didžiausių kada sukurtų Bon Jovi hitų Keep the Faith. Nuo to meto, kai jis buvo išleistas, tai yra nuo 92-ųjų, šis kūrinys praktiškai visada skambėdavo grupės koncertuose. Jau nekalbant apie pardavimus ar perklausas, daina buvo tokia įtaigi ir taip kabino, kad tuo pačiu pavadinimu buvo pavadintas ir visas Bon Jovi albumas. Beje, kiek metų tada buvo grupės lyderiui Jonui Bon Jovi? Lygiai 30.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, bilietai.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai Adelita Sway ir Step Up.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – robonių parkas.lt.
0: Rock FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Joninių dieną kelių policija tęsė reidus. Ypač didelis dėmesys skiriamas vairuotojų blaivumo patikroms. Pareigūna kiratyje ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Kauno ligoninėje šįryt mirė vakar iš Lampėdžio ežero ištraukta 15-metė. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai. Jie be kito ko gaivino merginą, kol atvyko medikai. Visgi ligoninėje paauglės gyvybė užgeso. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, nepervertinti savo jėgų ir neplaukti per toli nuo kranto, nešokinėti nuo liepto, jeigu vieta nėra gerai pažįstama, nepalikti be priežiūros vaikų, nelipti į vandenį išgėrus alkoholio ar gausiai pavalgius. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske. Ten be kito ko numatytas ir rytų flango šalių vadovų susitikimas. Pasak prezidentūros atstovų, Nausėda žada patvirtinti įsipareigojimą remti Ukrainą iki pergalės, investuoti šio šalies atstatymą ir remti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Rytų flango šalių vadovų susitikime bus aptariami saugumo klausimai, pasiruošimas NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Klaipėdoje bus įrengta poilsio zona už 600 tūkstančių eurų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
5: Kompleksinė poilsio zona pradedama įrenginėti pietinėje Klaipėdos dalyje esančiame Draugystės parke. Sutartį su rangovu savivaldybė pasirašė dar pernai spalio, o darbus planuota baigti šiemet rugpjūtį, bet negavus statybų leidimo darbai pradėti vėliau, juos baigti tikimasi iki lapkričio pabaigos. Anot savivaldybės 4000 kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona bus pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams. Parke numatyta įrengti futbolo ir krepšinio aikšteles, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdvės, vaikų žaidimo aikštelę, taip pat numatyta pasodinti naujų želdinius, teritorija bus apšviesta ir įrengta

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock! FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai, jūsų dėmesį kaip ir kiekvieną savaitę trumpa naujų albumų apžvalga. Mano vardas Simas ir būsiu labai laimingas, jei artimiausią laiką praleisite su manimi. Laidos pabaigoje sutiksime naują solinį Grahamo Coxono darbą, o pradėti šiandien nusprendžiau nuo kelionės į Australiją per to miestą. Čia randame labai įdomią psichodelinio roko atstovę Pond, kuri birželio 19-ąją išleido studijinį albumą Terrestrials. Jau mano minėta muzikos srovė leidžia tikėtis, kad diske esančios dainos turėtų skambėti labai savitai, ir iš tikro taip ir yra. Grupės nariai yra sakę, kad didžiausia jų inspiracija šiuo atveju tapo 80-ųjų post-punko, new wave ir gotikinio roko mišinys. Tie, kurie jau išklausė visas 10 disko dainų, sako, kad rezultatas visai neprastas. Daugiau apie šią Pond naujieną jau netrukus, gi dabar keliaukime prie muzikos. Čia Pond ir Fatal Show.

Primenu, kad šios dienos laidoje čia Rock FM eteryje kalbu apie naujus roko albumus ir kol kas esame apsistoję ties Pond naujieną pavadintą Terrestrials. Kol kas tiek kritikai, tiek pavadinkime paprasti gerbėjai, jį sutinka labai palankiai. O jei ieškotume muzikinio skambesio atitikimų, galėtume prisiminti tokias grupės kaip The Church, Magazine, Midnight Oil ar The Sisters of Mercy. Labai įdomiai dar prieš įrašus pasisakė vienas iš grupės narių. Jis pažadėjo, kad diske nebus jokių baladžių ir jokių Pink Floyd nesąmonių. Tai nesupyksta visi pastarosios legendos fanai. O pagrindinės temos dainose štai tokios. Aplinkosaugos žlugimas, įmonių gale ir šiuolaikinė Australijos kaip šalies tapatybė. Sakyčiau, tikrai labai įdomus Pond darbas, kuris turėtų susilaukti daugiau dėmesio nei šio tikimasi. Dar sik šiandien ženkime prie muzikos čia, Pond ir Personal Health.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirkime mano trumpai minėtam Grahamui Coxonui ir jo albumui Castle Park. Labai trumpai apie Grahamą. Jis ir gitaristas, ir dainų kūrėjas, ir dainininkas. Bet dažniausiai minimas faktas, jis ilgametis tikros britų muzikos legendos Blur narys. Ėmsit klausyti šio solinio jo darbo, tikrai rasit nemažai panašumų. Man nesunkiai pavyko rasti štai tokį įdomų faktą. Rašoma, kad Castle Park dainos ar bent didžioji dalis buvo įrašinėjama prieš 15 metų. Kodėl jos nepasirodė tada? Atsakymas irgi yra. Tuo metu Blur vėl bandė susilipdyti, galutiniam dainų variantui laiko neatsirado ir jos buvo padėtos neribotam poilsiui. Vienintelė Grahamo Coxono baimė, kalbant apie naują albumą, buvo ta, kad 11 metais įrašytos dainos gerbėjausiems bus neįdomas. Bet patikėkite manim, dabartiniu laikmečiu jos skamba gerai kaip niekas kitas. Pasiklausykime ir atsisveikinkime iki kitos savaitės. Čia Grahamas Coxonas ir When You Find Out. Iki.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Pertokai čia žinia vienams sirenienams.
3: Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat pataria riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto ataką Rusijos okupuotame Kryme. Sevastopolis liko be elektros. Pastaruoju metu ukrainiečiai vis dažniau taikosi į Krymo infrastruktūrą, įskaitant pastotes, degalų saugyklas ir kitus rusų karo mašinai svarbius objektus. Savo ruoštų Rusijai Ukraina naktį paleido 101 droną, ukrainiečiams pavyko numušti 95. Charkive žuvo moteris apgadinta gyvenamųjų namų. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 5 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 96 atvykėlius. Didžiąją dalį Europos toliau alinant karščiams, Prancūzijoje vakar be elektros liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Šalyje užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją, kai kur termometrų stulpeliai perkopė 44 laipsnius. Per tris kepinančias dienas vandenyje žuvo 40 Prancūzijos gyventojų. Karščiai alina ir kitas žemyno šalis nuo Didžiosios Britanijos iki Ispanijos. Ekstremalios temperatūros savaitgalį numatomos ir Lietuvoje. Vilniaus rytas oficialiai patvirtino, kad komandos treneriu tampa Nedas Pacevičius. 31-erių strategas pastaruoju metu dirbo ryto štabe kaip asistentas, o anksčiau treniravo Utenos Juventus, Vilniaus Wolves yra dirbęs moterų krepšinio rinktinė štabe. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsė pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyks atrankos rungtynės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė šį šeštadienį pradės kovą Stambule vyksiančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Britpopo supergrupė Oasis savo metu kepė vieną hitą po kito. Kaip beje ir skandalus. Pastarėjai šiandien mums irgi įdomus. Staptelkime ties vieną muzikinę klasiką. Little by Little. Kad ir kiek komplimentų šiai dainai surastume, vienas momentas gadina viską. Na, kaip to šaukštas deguto medaus statinė. Kūrinys Little by Little buvo savotiškas Noelio Gallagherio, grupės Oasis gitaristo spjūvį savo buvusiai žmonai Meg Matthews. Pora kartu pragyveno 4 metus, o vėliau ėmė viešai draskytis. Visos tos dramos kulminacija ši Oasis daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.
3: Rock.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: reklama.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Rock FM. 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nelaimė Visagine. Šįryt ežere rastas nuskendęs žmogus. Tarnybos aiškinasi nelaimės aplinkybės ir skenduolio tapatybę. O Kauno ligoninėje šįryt mirė vakar iš Lampėdžio ežero ištraukta 15-metė. Ją išgelbėjo pro šalį ėję vaikinai, jie be kita ko gaivino merginą, kol atvyko medikai. Visgi ligoninėje paauglės gyvybė užgeso. Gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Lietuva pasiekė pirmoji beveik milijardo eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės programą. Pasak finansų ministerijos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos paskolos. Skaičiuojama, kad tai padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į premjerus socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Žadama aptarti naujosios vyriausybės formavimą. Rytoj Nausėda turėtų teikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui. Lietuvoje minimos Joninės, viena didžiausių vasaros švenčių, daugumai žmonių laisvadienis, visgi parduotuvės dirba įprastai, durų netvėrė tik dalis pašto ir bankų skyrių. Kelių policija savo ruoštų rengė specialius reidus, didžiausias dėmesys skiriamas vairuotojų blaivumo patikroms. Tuo metu registrų centras skaičiuoja, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 24 600 jonų ir 17 600 jeninų. Šie vardai populiariausių sąrašuose užima atitinkamai antrą ir šeštą vietą. Jonų kasmet pavadinama apie 200 kūdikių, vien šiemečis vardas jau suteiktas 89 kartus. Jenina mergaitės pavadinamos retai. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą prasidės paskutinis trečiasis grupių etapo ratas. B grupėje 22 val. Susitiks Šveicarija ir Kanada, o Bosnija ir Hercegovina tuo pat metu žais prieš Katarą. C grupėje 1 val. Nakties žais Marokas ir Haitis, o Škotija kovos prieš Braziliją. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rockas, o naujausiai jos skambesi galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America. Check, please.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: Def Leppard baladė When Love and Hate Collide savo šlovės valandos laukė ilgai. Parašyta ji buvo dar 90-ais metais ir buvo reali kandidatė patekti į albumą Adrenalize. Visgi, šios dienos daina su šauktuku pralaimėjo konkurencinę kovą kitai dainai ir buvo išleista prabėgus 5 metams. Tačiau dabar ši nuostabi Def Leppard baladė jau jūsų radintuvose.
1: Daina su šauktuku.

0: like slow spinning redemption.
1: Reklama.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Ball.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia žinių vienams ir reninams.
3: Delfi, šalia tavęs.
5: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tavo vasaros planam. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 eurų. Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Obeko mikrobangų krosnelė 57 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusius žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują Beer Tuf kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso Beer Tuf narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje Beer Tuf ir Bullshit.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: iReligion. Štai taip jis vadinasi. Už dainos gimimą reiktų dėkoti grupės gitaristui Peteriui Bukui. Neseniai jis buvo nusipirkęs mandoliną, išbandė ją ir taip surado pirmus Losing My Religion akordus. Visa kita jau graži ir nepaprastai sėkminga istorija.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai Adelita Sway ir Step Up.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: FM.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Veik kiekviena grupė ar atlikėjai turi vadinamąsias kertines dainas. Tokias, kurios pakloja pamatus trumpesnį ar ilgesnį karjerai. Tokias, kurias prisiminus prieš akis iškyla ir konkretus laikmetis ir patys atlikėjai. Tokių kertinių dainų sąrašą žinoma turi ir Amber Life. Jame tokie nebejotini hitai kaip My Life, In Your Eyes ir Whisper. Į tą patį sąrašą būtina įtraukti ir Fly, kurį Amber Life vadina puikiu elektropopo pavyzdžiu. Savo struktūra rodos paprasta daina turbūt savo paprastumu ir papirko gerbėjų širdis. O mėgstantiems faktus belieka pasakyti, kad ši daina pateko į debiutinį Amber Life albumą My Way. Dabargi šis kūrinys ir lietuviškų geriausių sąraše.

0: klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra anglų heavy metal grupė 1970-aisiais metais susikūrusi Birmingemo mieste. Per savo ilgą karjerą grupė kūrybai įkvėpė daugybę sunkiosios muzikos kolektyvų, dėl ko ilgainiui buvo pradėta vadinti švelniu malonybiniu vardu – metalo dievais. Pasaulyje yra nupirkta daugiau nei 35 milijonai grupės albumų. Breaking the Law yra Judas Priest daina, kurią rasite 1980-aisiais metais išleistame albume British Steel. Viena didžiausių grupės hitų lydėjęs vaizdo klipas įsiskyrė tiems laikams maištingų siužetų, kurio pagrindinė mintis – banko apiplėšimas. Šios dainos priedainį, kas kartą sugalvoja nuveikti ką nors negerą, dainuoja ir garsieji MTV chuliganai – Beavis ir Tešlagalvis.

Sveiki, nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas. Tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai neteiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nepaslaptis, kad didžiausi tikrų kūrėjų darbai veik visada turi istorijas. Gali jos būti trumpos, gali būti ilgesnės, bet visuomet tikros paimtos iš gyvenimo. Kalbant apie grupę Foje, ši taisyklė galioja net ne 100, o 120%. Matematika čia labai paprasta. Viena Foje daina, viena istorija. Lietuviškų geriausių sąraše didelis grupės hitas Sapnai. Tai kūrinys iš to metų, kai grupės lyderis Andrius Mamontovas buvo itin susidomėjęs induizmu. Jei konkrečiau, tai buvo 1995, kuomet pasirodė

0: Sikinjo, Roko, Legendos.
1: Jesse Collins Youngas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius. Karjerą muzikantas pradėjo 70-ame dešimtmetyje, kada buvo išleisti du jo solo albumai, o jis netrukus tapo grupės The Young Bloods nariu. Jesse Collins Youngas netruko sukurti ir įrašyti keletą didžiuliais hitais tapusių savo dainų – Grizzly Bear, Sunlight ir Darkness, Darkness. Pastaroji tapo viena žinomiausių atlikėjo dainų, kurią rasite 1969 metų albume Elephant Mountain. Vykstant karui Vietname, šis kūrinys įgavo naują prasmę, nes žudimo mechanizmą išgyvenę kariai teigia, kad jie jautė būtent tai, apie ką dainuoja Jesse Collins Youngas. Darkness, Darkness coverius taip pat yra įrašę Mud the Hoople, Janas Matthewsas, Golden Earring, Robertas Plantas ir daugelis kitų. Čia klasikinio roko hito originalas Jesse Collins Youngas ir Darkness, Darkness.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Humble Pie yra britų roko grupė iš Essexo, populiarumo piką pasiekusi 1969-1975 metais.

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksnių pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjome į greitai traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartai žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Diktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Timit Cook gimė 2014 o gal 15 metais nelygų kaip ir kas asimina pirmosius žeminimus. Daug lengviau tiksliau visai paprasta atsekti, ką Trijulė, Tomas, Martynas ir Dovidas yra sukūrę ir paleidę į pasaulį muzikinių pavidalų. Pilnas albumas kol kas vienas, o štai po jo šalia atskirų singlų buvo išleistas ir mini albumas labai smagiu pavadinimu Baby Be My Spider-Man. Jie sudaro 5 dainos. Ir singlus ir patį albumo be muzikos jie vienas smagus dalykas – viršeliai. Visose juose raumeningos, vyriškos, beje autentiškos kūno dalys, kurios įprasmina rinkinio konceptą. Kiek toli yra pažengęs perdėtas vyriškumas. Bene didžiausias to mini albumo hitas, kaip dažnai būna, yra titulinis. Jis vadinasi Baby Be My Spider-Man.

Beatles. Amerikiečių roko grupės Boston singlas Amanda, kaip ir visa vėlesnė jos kūryba, galėjo visai nepasiekti melomanų kolekcijų. Po pirmų dviejų sėkmingų albumų grupės lyderis Tomas Šolcas labai rimtai susipyko su tuometiniais leidėjais Amerikos kompanija CBS. Byla pasiekė teismą ir ieškinio suma siekė net 60 milijonų dolerių. Gera žinia ta, kad muzikantas bylą laimėjo ir su kitu leidėju įrašų kompanija MCA išleido trečiąjį grupės Boston albumą Third Stage. Jo pirmasis singlas Amanda, sukurtas nenuoramo Šolco, tapo vieninteliu kūriniu kolektyvo istorijoje pasiekusiu Amerikos topų viršūnę. Net neturėdama specialaus reklaminio muzikinio vaizdo klipo, ši daina buvo itin populiari JAV ir Kanadoje. Pastarosios šalies muzikos įrašų industrijos asociacijos reitinguose Amanda pelnė auksinį įvertinimą, nes buvo parduota daugiau negu 5000 jos kopijų.

Rainbow yra heavy metal grupė, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richis Blackmore'as. Pradžioje grupėje taip pat buvo pagrindinis vokalistas Ronis James'as Dio, klavišininkas Mickey Lee Soul'as, bosistas Kreigas Gruberis ir būgnininkas Garys Driscoll'as. 1977 metų gegužės Liepos mėnesiais Rainbow įrašinėjo savo trečią studijinį albumą Long Live Rock and Roll, kurį prodiusavo Martinas Birčas. Šis albumas buvo išleistas 1978 metų balandį, o didžiausios sėkmės iš jo sulaukė titulinė daina. Savotiškų sunkiojo roko himnų rock'n'rollui tapusi daina singlu buvo išleista du kartus, originaliai 1978 ir antrą kartą perleista 1981 metais. 2002 naują Long Live Rock'n'Roll versija į pakartotinai perleista albumą Power Plant

0: Klasikinio roko legendos.
1: Bicycle Race yra anglų roko grupės Queen singlas, kuris buvo išleistas siekiant išreklamuoti 1978 metais pasirodžiusį albumą Jazz. Norėdami kuo plačiau pristatyti grupės lyderio Fredžio Merkurio sukurtą dainą, grupė surengė lenktynės, kuriuose dviračiais važiavo net 65 nuogos moterys. Manoma, kad Queen vokalistui mintis surengti tokias lenktynes gimė viešint Prancūzijoje, kurioje tuo metu vyko garsiosios Tour de France lenktynės. Suprantama, originalus Bicycle Race vaizdo klipas buvo uždraustas ir singlo viršelis, kuriame puikavosi nuoga dviratininkė, buvo cenzūruotas spalvomis, paslepiant visas intimes kūno dalis. Bicycle Race buvo išleistas kaip dvigubas A pusės singlas, kuriame muzikos mylėtojai taip pat rado dar vieną nemažiau populiarią Queen dainą Fat Bottom Girls. Čia Queen ir Bicycle Race.

Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesakos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti – kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis – prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadais, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Ir linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Po keleto metų sėkmingo muzikavimo Nottingemo apylinkėse su kolektyvu The Jabers, muzikantai Alvinas Lee ir Leo Lyonsas įkūrė savo grupę, pavadintą Ten Years After. Ji buvo pirmoji grupė muzikos istorijoje, kuri sutartį su įrašų kompanija Decca Records pasirašė neišleidusi nei vieno singlo. Užteko sėkmingo Ten Years After pasirodymo 1967 metų Windsor Jazz festivalyje. Po dviejų metų kolektyvas grojo legendinėme Woodstock'e, kur atliko pasaulinę šlovę pelniusi hitą I'm Going Home. 1975-aisiais grupės lyderis Alvinas Lee nusprendė pradėti solo karjerą, tačiau likę muzikantai nenorėjo numarinti Ten Years After. Nuo 2004 metų jie groja besivadindami Ten Years After Now. King of the Blues yra Ten Years After Now kompozicija, paimta iš 2004 metų albumo Now, atvertusio naują etapą bluesroko veteranų istorijoje.